اس گوالیار دے ڈاکو ہی پیدا ہو رہے ہیں آلے دوالے زیادہ، چاہے ڈاکو مان سنگھ تے، چاہے تحصیلدار سنگھ ہے تے، چاہے ہو رہے تے چاہے اور، سب اسی علاقے تے. تے کیا گھوشت کیتا ہے تسی کہ اے علاقہ جرائم پیشہ ہے؟ مین پوری، فرخ آباد، ایٹا، اٹاوا، اس طرح دے ہور جڑے ضلعے نے یو پی دے تھوڑے جہاں، کہ انہوں تسی جرائم پیشہ قرار دیتا ہے؟ کوئی دن خالی نہیں جاندہ جد قتل نہ ہوئے، کوئی دن خالی نہیں جاندہ جد جو ہے ڈاکے نہ پہن تے چوریاں نہ ہون. تے کمال دی گل، امرت ویلے اٹھن والی قوم، سنگت تے پنگت وچ بیٹھن والی قوم، ہر پدر وچ سیوا کرن والی اے قوم، مینوں گل بولدی نہیں. کوئی نہ نگر دے جل زلزلہ آیا تے سارا کوئی نہ نگر تباہ ہو گیا، ایک لکھ دی آبادی دا شہر. تے بمبئی دے بھائی جیمل سنگھ تے انہاں دے نال سنگتاں لنگر دے بھر کے ٹرک تے بستراں دے بھر کے ٹرک کوئی نہ نگر پہنچے. بھائی ہن کس گھر دے جو ہے چولہا بلے گا؟ گھر تے سارے ٹہٹہری ہو گئے. تے ستاداری بھی بعد وچ پہنچے، پر گرو کا لنگر پہلے پہنچ گیا سی، اتھے سیوا کرن والے سنگھ پہلے پہنچ گئے سن. تو اے سیوا سمرن والی قوم، قدرتی گل ہے، گرو دیاں برکتاں تے رب دی برکت ہونی سی ہر گل وچ، اگے ہو گئی. اے اگے ہونا نہیں چنگا لگا، بس اینی گل ہے. جڑے الزام اے لا رہے نے اے نندا ہے. نندا دا مطلب ہے پھل نو کنڈا آکھنا، بس اینی گل ہے، پھل نو کنڈا آکھنا. گرو گوبند سنگھ جی مہاراج انہاں دے پاون پوتر شستر انگلینڈ دے جد واپس آئے اس دیش دے، تے اس وقت دا پرائم منسٹر لال بہادر شاستری رسیو کرن لئی گیا سی، مینوں چنگی طرح یاد ہے، پالم ہوائی اڈے تے. شستراں نوں جیسے اس نے ہاتھ دے چلیا، رو پیا سی زارو زار، بار بار متھا ٹیکیا. تے متھا ٹیک کے او دی رسنا تو بول نکلے، اے گرو گوبند سنگھ، یہ ادو شستر نہ چکدا تے پتہ نہیں دیش دی حالت کی ہونی سی، تیری بخشش. انہیں بار بار متھا ٹیکیا، سمچے دیش واسیاں نے انہاں شستراں نوں متھا ٹیکے. کمال دی گل، وقت دی لوڑ دے مطابق دیش دی رکشا دی خاطر گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے شستر چکے، تے دیش دا پرائم منسٹر ہی دھنواد کردا ہے، سجدہ کردا ہے، مہما گائن کردا ہے. تے جد اس دی امت اپنی ہی رکشا لئی، اپنے آپ نو خطرے سمجھ کے اپنی رکشا لئی شستر چک لے، تے تسی آکھو دشٹ نے، دوکھی نے، کھما کرنی. اسی تے مدتاں تو شستراں دی پوجا کردے آ رہے ہیں، اسی مندے ہی نہیں کہ شستراں نال کوئی جو ہے گردوارا یا دھارمک استھان بھرشٹ ہوندا ہے. صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہندے نے، صاحب سروہی سہتی یہی ہمارے پیر. اے تے میرے پیر نے، اے تے میرے گرو نے، میں تے انہاں تو متھا ٹیک. اے تے جے جے جگ کارن سرشٹ اوارن مم پت پارن جے تیگن. میں دس دن حضور صاحب رہا پچھلے دو مہینے دوران، تے سویرے سویرے جو میں پرکرما کر کے جد متھا ٹیکاں، تھڑے دے تے پجاری صاحب نے سجا کے رکھے پسٹل بندوقاں تلواراں پالے، تو پہلے تو ہوں گرو گرنتھ صاحب نو متھا ٹیک کے پھر اگے جاندے نے جنہاں نے حضور صاحب دے درشن کیتے ہیں، تھڑے دتے سجا کے رکھے نے سارے دے سارے شستر، تے ساری دنیا متھا ٹیک دی ہے. 300 سال تو متھا ٹیک دی آ رہی ہے، پسٹلاں نو، بندوقاں نو، ریوالور پئے نے، پرانیاں ٹوپی دار بندوقاں لمبیاں لمبیاں اوتھے پئیاں نے، متھا پہ ٹیک دیا. شستراں نو گرو دی طرح پوجیا جا رہا. آخر سپاہی دا شستر تے جو ہے سپاہی دا گرو تے شستر ہی ہوئے گا، اور کون ہوئے گا؟ سنت دا گرو گرنتھ ہوئے گا، سپاہی دا گرو شستر ہوئے گا. تے اسی کیول سنت نہیں، کیول سپاہی نہیں، سنت سپاہی، سڈے گرو بھی دو، شستر سڈے گرو نے، گرو گرنتھ سڈے گرو نے. اس واسطے جتھے گرو گرنتھ صاحب دا پرکاش ہوندا رہا ہے پرانے گرودواریاں چ، اوتھے شستراں دا پرکاش ہوندا رہا ہے. یہ دو گروان دا پرکاش ہوندا رہا ہے، یہی ہمارے پیر، اے میرے پیر نے، ایک میری تن دی رکشا کردے نے، ایک میری من دی رکشا کردے نے. ایک میرے تن نو سرکشت رکھدا ہے، ایک میرے من نو سرکشت رکھدا ہے. اے تے صدیاں تو اسی پوجدے آئے ہاں، تسی کدی اعتراض نہیں کیتا، ہن اعتراض کرن دی لوڑ کی پی گئی؟ اعتراض نہیں کیتا سی، دیش غلام سی،

0: چولی کبھی بہتا دھن نہ پائیں صرف گزارا بات کہ سفلا خداوند ہستی مواش جوان مرد راتند دستی مواش تے جڑا فراغ دل ہے او دی جھولی ہر وقت بھری رکھی بھری رکھ. شیخ صدی کہنے نے میں منگیا تے خدا نے بوئے ہی بند کر دیتے چلا گیا. کہندا اجے تک جواب دی اڈیق پیا کردا. کوی گردن تے کہندے نے تو اس واسطے بھگتاں نو فقیراں نو چوٹی دا دھناڈ نہیں بناندا کیونکہ گردر کہنے نے تو پربھو مینو کدھرے کبیر بنا دیویں نا ونڈن والا یا بشنو دا عہدہ دے دیویں تے میں تے سرے جڑے تو مٹھیا اور سیمت بھنڈارے دیتے نے میں تے بھی خالی کر دینے تینوں ہور پانے پینے تینوں ہور بھنڈارے بھرنے پڑ گئے. گردر تے انج کہندا ہے چھوٹی دے دھناڑ سنت مہنت کدھرے پہ جانا سنت نے کرپن اکتر کری ہے مایا کرپن تے پھر لڑائیاں جھگڑائیں ہون گے گولیاں چلن گے اسی دن تے ایک ایک سنت گزر لے تے کروڑ کروڑ روپیہ بینکاں وچ پیا ہوندا ہے پھر چیلے لڑ دے جھگڑ دے. میں ایسا دیکھے خیر مہاراج کہنے بڑی تاونا بڑی محنت یہ کرپن بڑی محنت کردا ہے یہ شوم بڑی محنت کردا ہے کیونکہ دھن اس دا بھگوان ہے تے بڑا دھن کٹھا کیتا ہے اس نے بڑی مایا کٹھی کیتی. ہاں جی
1: دان پن نہیں سنتن سیوا کت ہی کاج نہ آیا
0: نہ دسوند کٹدا ہے نہ دان نہ پن نہ سنتاں دی سیوا دھن کسے کم نہیں آیا کسے کم نہیں آیا بس صرف جمع کر کے ہی رکھے جمع کر کے ہی رکھے ہے یہ کرپن اس طرح اپنی زندگی بتیت کر رہا ہے. ہاں جی
1: پارو آپ فرن سواری سے جل کام کاٹ بنایا.
0: ہوں ایک اور ادھارن دیتا ہے میرے پاس لکش نو سمجھے بنا لکش نو پراپت کیتے بنا جیون اس طرح ہے جیویں کسی سہاگن نے کامن نے تن بڑا شنگاریا ہے سیجا بڑی شنگاری ہے بڑا بھاری ہار شنگار کیتا ہے تے پتی دے گھر وچ رہ کوئی نہیں تے اکثر استریاں سنسار نو دکھان واسطے ہار شنگار کر دیا نا اج اوکا ماحول تے ایسا ہو گیا اس طرح دا ہو گیا واتاورن اس طرح دا ہو گیا. اس سمبندھ وچ گھٹنا مینوں یاد آندی ہے بھگت کبیر دا سلوک ہے. کبیر دے کول کبیر دے چیلے آئے تے کہن لگے بھگت جی شیوراتری دا بڑا وڈا میلہ لگے تے ویکھن لئی سکندر لودی دی بیگم بھی آئی ہے وہ بھی دیکھ کے گئی ہے بڑے قیمتی رتھ دے چ بیٹھ کے آئی پر جڑے کپڑے اس نے پائے سارے زری دار تے اودے چ ہیرے تے موتی جڑت کپڑیاں دے نیلم جڑت موتی جڑت تے سارا اودے چ زری دا کم زری کہندے نے سونے نے سونے دیاں تاراں نال سلائی ہوئی اتنی قیمتی پوشاک تے کبیر کہنے ٹھیک ہے پر تسی کہنا کی چاہندے ہو کہنے کہنا اے چاہندے ہاں یہ جڑی پنہاری ہے نا گنگا تو پانی بھر کے لیاندی ہے روز تے سارا دن ستسنگیاں نو پلاندی ہے سارا دن یہ دے کپڑے پاٹے ہوئے لیرا لیرا کئی تھاواں تے اس نے سیتے رب بڑا انیائے کرتا ہے یہ رب دے مارک تے چلن والی سواس سواس نام جپن والی یہ کپڑے تے اے تو سکندر لودی ظالم بادشاہ تے پھر اس دی یہ بیگم

اپنے قدماں وچ مینوں تھان دیو، میں ہن ایتھے ہی رہنا ہے۔ صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج اس دھارمک پرمپرا نو، اس روحانی جوت نو اگاں تورنا چاہندے سن۔ آپ دی کلپنا وچ، آپ دی سوچنی وچ جو منکھتا دا چہرہ سی، جو منکھتا دی اوستھا سی، اتھے تک پہنچان لئی اجے کافی سماں درکار سی اور کافی سہیوگ درکار سی۔ آپ اپنے دوسرے گھر دی تلاش دے سن جتھے کہ اپنی جوت نو ٹکایا جا سکے۔ اس سمے سدگر طرح طرح دی پرکھیا اپنے بچیاں دی لے رہے سن، بابا سری چند دی، بابا لکھمی داس دی۔ ایک دن دی گل ہے، آپ دے ہتھ وچ بڑا ہی خوبصورت لوٹا سی، نال سنگی ساتھی سن، لینا جی سن تے صاحبزادے بھی سن، سری چند لکھمی داس۔ آپ نے اے لوٹا ایک چکڑ آلود سروور وچ سٹ دتا، جس وچ پانی گھٹ سی پر چکڑ زیادہ سی۔ سری چند نو آکھیا، بیٹا تو یہ لوٹا کڈ کے لیا۔ ہاتھ جوڑ کے سری چند ارزوئی کرن لگے، باپو کڈ کے لیا سی، سٹیا کیوں ہے؟ آپ نے ساڈے سامنے سٹیا ہے، تے پھر اسی آپ دے صاحبزادے ہاں، اس چکڑ دے چ گئے تے خود چکڑ آلود ہو جاواں گے، پر جاواں گے چکڑ نال۔ آپ کسے سیوک نو آکھو، کسے چیلے نو آکھو، اسی تے آپ دے صاحبزادے ہاں۔ پھر پادشاہ نے لکھمی داس دی طرف اشارہ کیتا، بیٹا توں کڈ لیا۔ کہندے نے انہاں نے بھی یہی آکھیا، وڈے براتا ٹھیک کہندے نے کہ کڈ کے ہی لینا ہے، تے آپ نے سترے کیوں ہے؟ تے جے واقعی ہن کڈ کے لینا ہے تے آپ سیوک نو آکھو۔ کہندے سدگر دیاں نظراں ایک دم لینے تے چلیاں گئیاں، لینا بھجے ہوئے گئے، گوڑے گوڑے چکڑ سی، کپڑے سارے چکڑ آلود ہو گئے، بدن سارا چکڑ نال بھر گیا، آپ لوٹا کڈ کے لیا رہے نے۔ جیسے اس چکڑ نال بھرے ہوئے سروور وچوں باہر نکلے، آپ چکڑ نال لبڑے ہوئے سن، لوٹا ہتھ دے سی، لبڑے ہوئے بھائی لینے نو گرو نانک نے گلوکڑی چ لے لیا، آخیا لینیا تو چکڑ وچوں لوٹا نہیں کڈیا، ساری منکھتا نو کڈیا، کیونکہ جو چکن لگن تو ڈردا ہے وہ کسے نو چکڑ وچوں نہیں کڈ سکے گا۔ پروپکار کرنا بہت کٹھن ہے، کسے نو بلدی ہوئی اگ وچوں اوہی کڈ سکدا ہے جو سیک لگن تو ڈرے نا، اور گندگی وچوں اوہی کسے نو کڈ سکدا ہے جو چھٹے پین تو ڈرے نا۔ اس طرح گاہے بگاہے گرو نانک دیو جی مہاراج امتحان لیندے رہے، تے بھائی لینا اس امتحان تے ہر ویلے ہی پورے اتر دے رہے۔ اے حکم منن دی مورتی سن، حکم منیے ہووے پروان تاں خسمے کا محل پائے سی، اس سدھان دے مطابق بھائی لینا جی جی رہے سن۔ ایک ہور پرکھیا دی گھڑی آئی، اتنی وڈی دات، اتنی وڈی سوغات آپ نو اے کیویں پراپت ہوئی؟ پچھوکڑ بہت سندر اتہاس ہے۔ جگدگرو بابا صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج نے دھانک روپ دھارن کیتا، ڈراؤنا، ایسا لباس پہن لیا، پچھے کتے لا لے، ہاتھ دے چک بہت وڈا سوٹا رکھ لیا، جھولے دے چک پتھر رکھ لے۔ مخلوق جڑی پچھے چل رہی سی، مہاراج نے پتھر مارنے شروع کیتے، ادھی دنیا واپس ہو گئی، بے گرو نانک دیو جی پوتنے ہو گئے نے، بے تالے ہو گئے نے، انہاں نو کچھ ہو گیا۔ مہاراج پچھے مڑ کے دیکھ دے نے، اجے بھی کچھ نال چل رہے نے، تا آپ دے

بادشاہ میں بار بار بھول کردا تسی بار بار مینوں بخش دیو، میں بار بار غلطی کردا تسی بار بار نظر انداز کر دیو، ہن مہر ورتانی بخشش کرنی میں چنگا بنا سکا میں اگرا دینا، بادشاہ واقعی یہ آپ دے بیٹھن لائق نہیں۔ اج تیجے دن جد سدگر نرکشن کرنا آئے تے دیکھ دیا سار بھائی رامے نو کہہ دیتا تھڑا ڈا دے نہیں کسے کم دا، تے راما جی کہن لگے نہیں کسے کم دا تے نہ سہی، نہیں بیٹھنا تے نہ سہی، پر میں ڈانا نہیں کسے قیمت تے نہیں ڈانا، تسی بیٹھو چاہے نہ بیٹھو۔ صاحب گرو امرداس جی مہاراج اگے چلے گئے بھائی جیٹھا جی پاس، اتھے بھی یہی فکرا دہرایا جیٹھا جی توڑ دے ہوئے تھڑا، یہ سڈے بیٹھن دے لائق نہیں ہے۔ تا ایک دم بھائی جیٹھا جی کہن لگے ہاں واقعی مہاراج یہ آپ جی دے بیٹھن دے لائق کتے ہو سکتا ہے، میں نمانا میں چھوٹی مت والا پادشاہ، میں اتنا مہان تھڑا کتے بنا سکتا جس تے آپ براجمان ہو سکو، میر کرو بخشش کرو، میری مت مہان ہوے تے میں اس ڈھنگ دا بناوا جو آپ نو پسند آوے۔ کئی لے کے جوں ڈھان لگے تا گرو امرداس جی نے گلوکڑی چ لے لیا، آخیا نہیں جیٹھا جی تھڑا بن گیا، تو تھڑا بنا دتا، اسی ہن اسی تھڑے تے بیٹھا گے۔ بولیا سانو مٹی دے تھڑے تھوڑی چاہی دے سن، تے میں تے ہردے دا تھڑا ویکھ رہا سی، تو تھڑا بن گیا، تیرے ہردے دی بنتر ہن اس ڈھنگ دی بن گئی ہے، آئندہ تو دنیا دیکھے گی کہ تیرے ہردے دے سنگھاسن تے گرو نانک دی جو براجمان ہے، تھڑا بن گیا سنگھاسن بن گیا۔ اس طریقے نال آپ نو گوبندوال صاحب دے وچ ہی گرگدی نصیب ہوئی تے آپ نے اسارو کم شروع کیتے۔ گرو امرداس جی مہاراج دے سنکلپ نو، گرو امرداس جی مہاراج دے سپنیاں نو آپ نے ساکار کرنا شروع کیتا، جس نو اج امرتسر کہندے نے۔ اس دی کلپنا، اس دا چترن، ادا سپنا پہلے گرو امرداس جی مہاراج نے لیا، اور اسی سپنے نو، اسی پھرنے نو، اسی سنکلپ نو ساکار کرن لئی اج گرو رام داس جی مہاراج نے تین چار پنڈا دا ایک چک بنا کے وسانا شروع کیتا، اور اس دا نا رکھیا گرو کا چک۔ اتھے ہی آپ نے امرت سروور دی کھدائی آرمب کیتی، جتھے گرو امرداس جی مہاراج نے سکھ جگت نو سب تو پہلا ایک مہان تیرتھ دتا گرو کی باولی، اتھے گرو رام داس جی مہاراج نے سکھ جگت نو کیندر دتا، مرکز دتا، ایک بنیادی استھان دتا، جس دا نام ہے شری ہرمندر امرتسر۔ گرو رام داس جی مہاراج نے سروور دی کھدائی تے تیاری تو بعد ہری مندر دی اس ساری دے سنکلپ نو بھی اگاں ودھانا چاہیا، ادھوں تک گرو کے چک دا نام شری امرتسر پہ گیا، چونکہ پانی دے نال اٹھے پیر گربانی دا سمبند جڑیا ہویا سی، بھجنیک لوگاں دا سمبند جڑیا ہویا سی، تو پانی بھجن کر کے امرت بن گیا۔ انج بھی پنج پیارے جد پنج بانیاں پڑھ دین تے درشٹی پانی دے چ رکھ دین تو پانی امرت بندا ہے، تو اس پانی دا اٹھے پیر گربانی نال سمبند جڑیا ہویا، نام رس نال سمبند جڑیا ہویا، لہذا اس استھان دا نام پیا شری امرتسر۔ بھٹ گرو رام داس جی مہاراج دی اپما وچ کہندے نے جنک سوئے جن جانیا ان من رتھ دریا، ست سنتوک سماچرے ابراسر بھریا اکتھ کتھا امراپوری، جس دیس پاوے اے جنک راج گرو رام داس تجھ ہی بناوے۔

آمد ہزاراں طرح دے نغمے لے کے ہزاراں طرح دے گیت لے کے دیکھتے صحیح گرو گوبند سنگھ جیسی بلبل آئی ہے ایک نغمہ لے کے ایک شبد لے کے پتہ نہیں کتنے شبد لے کے ربی رس نال بھرے ہوئے آنند نال بھرے ہوئے تو سنتے صحیح آ جا کھیڑے دچ بہار نو اجائی نہ گوان دے یار بھی آیا ہے یار نغمے بھی لے کے آیا ہے گیت بھی لے کے آیا ہے کمال ہے بھائی صاحب جی دے اس طرز بیانی رچ بد قسمت ہے منک موسم بہار یار تے سنگیت تے پھر بھی کملایا ہوا ہے شکرانے نال نہیں بھریا گلیاں نال بھریا پرارتھنا نال نہیں بھریا واشنا نال بھریا شکویاں نال بھریا کرودھ ہے تو کرودھی منک دھنوادی نہیں ہو سکتا کرودھی منک جھک نہیں سکتا کرودھی منک پرارتھنا مئی نہیں ہو سکتا تے جتھے پرارتھنا نہیں اتھے پرماتما کتھے پنڈت گلاب سنگھ جی مہاراج پربود چندر ناٹک دے کرتا بہت سندر ایک گرنتھ ہے اس دے موہ تے ویویک دی آپ نے جنگ لکھی ہے ایک پاسے راجہ موہ ہے دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج نے ان پنجاں وشیاں نو جی ترتیب دیتی ہے سب تو پرتھم موہ پھر کام پھر کرودھ پھر لوبھ پھر اہنکار ستگر نے اس طرح دی ترتیب دیتی ہے موہ پہل پربوت چندر ناٹک دا کرتا مہان پنڈت اور مہان دارشنک گلاب سنگھ جی مہاراج نرملے وہ بھی مو نو راجا مندے نے باقی سب انہاں دی سینا ہے ایک پاسے مو راجا ایک پاسے ویویک مو دے سیناپتی نے کام کرودھ لوبھ اہنکار ویویک دی وی سینا ہے شانتی پرارتھنا گیان دیا شیل سنجم اتیادت دوویں آمنے سامنے نے اور گرنتھکار بڑی سندر ویاکھیا کردا ہے بیٹھا ہے موہ راجا اداس نراش کرودھ آ کے پوچھتا ہے راجن اتنے دکھی کیوں اتنے بیزار اتنے نراش کیوں دیکھتا نہیں شیل تے سنجم نے کام نو مار دیتا ہے واشنا نو مار دیتا ہے اور وہ جو سامنے کھڑا ہے گیان وہ جو اپنے نال لئی کھڑا ہے شانتی دور درشتا اس نے ختم کر دیتا ہے اہنکار وہ دیکھ سامنے کھڑا ہے سنتوک اس نے لوبھ دے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں ایسے شکتی شالی سیناپتی جس راجے دے مارے جان اس دیاں تے باواں ٹوٹ گئیاں اے کرودھ میں اس واسطے اداس بیٹھا نراش بیٹھا ہن تے ہار یقینی ہے ہار جاواں گے مر جاواں گے ختم ہو جاواں گے
तो पंडित गुलाब सिंह जी महाराज लिख देने क्रोधोवाच। उस वक्त क्रोध बोलता है, नहीं मोह राजन, उदास होने की लोड़ नहीं, निराश होने की लोड़ नहीं, मैं जो मौजूद हां, मैनू भेजो, मैं लड़ांगा, मैं युद्ध करांगा। मोह कहिंदा है, जिथे काम मर गया, लोभ खत्म हो गया, अहंकार दे टुकड़े टुकड़े हो गए, तू की करेगा, देखदा नहीं पिया सामने, ज्ञान खड़ा है संतोख नू नाल लेके। विवेक राजा अपने नाल शांति दी सेना लई खड़ा है, शील खड़ा है, संयम खड़ा है, दूर दृष्टा खड़ी है, लंबियां निगाहां खड़िया ने, लंबी सोचनी खड़ी है, की करेगा तू, उत्थे तेरी नहीं चलने। तो क्रोध बोलता है, पंडित जी प्रबोध चंद्र नाटक दे इस तरह लिखते हैं, अंधकरों दृगवंतन को

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.